0: to i wao ahe. I wao ahe I te oire no tātou ko Hastings. E nā roa te kite tu ke tātou kātou tō, ke haurongoro mai koto, te pōpungi. Te topa nei te ua I te pōpungi kone I mātou, kāri te akau, te rārā. Ke topa topa tanei te ua, e nā roa te kite ke koto kātou tō, no mātou iru tu te oire, kua karanga iau ki te oire, o te oire te ia te ua apa, o te apara. Te ua, ua rākau ai reo ke te utake, no te mea ka, e nā roa mātou te ua nei, no te mea te iau tuatau ake nei tāpuki, ia tō mātou te au tumurākau ai reo e te karanga tātou e, e te karangatātouea, te frost, tō kia. Tāra aiti oki te topa pumai ki nonga te apara te iau tuatau inara. Kei nga ruta ki kia tōtou kātoto e te itangata. Pura mai no te ronga e tanutanu nei te iau kai te tuatau konei, no te mea te meteki nei te tupuanga o te rākau te tuatau e te kamata nei te au ua rākau te mama ata mai, kare roa tōna, me te tai ngā marama, kua kamatātou te katika tiare te ua rākau no konei atu. I tō tātou ere, ua rākau o uchikai te re, no reira, no koto kātotoa, e kairangara katoa, I mua ke tūna mitua chāri, me I mā, ari ki tōma nako te mōke, e te pōpunga, I mua ke I kaira mai kone ki nungai tātou, kai nā ura, te pānga I ngaru pōne I ako, I nā ura te kikite ki koto kātotoa. Me ere mai koto ki te oere hoi singsini, ki te ua ke koto te tai ua rākau I nungai te, te ua I te tumurākau ere, tera apara ere, me kāre paramua ere, me I pīji ere, Te tai tei meo kai nangaru tātou kai ara tātou ka āki kai nangaru tātou kia kai tātou I te re tai mene. Pachianga kia koutou kātotoa. Kia mata ki te no te mea kāre koutou ki te no nā e te vai rākau openga I pāmu I ai ki rungo I te re rau ua rākau ere. Me kāre koutou I ki te kāriro te re rau pai mai te maki ki roto I a koutou kātotoa. E aka mata ki te wanga te ki tātou kātotoa. E te iti tangata kukare no te mea kukiteo, kare rātuana, kua kamata mai te early fruits iare, I te paraere mai, kare te, you know, tāki tuatau no te kaianga norira. E manako aka maruiru I tie ki koutou, aka mataki te tie ki tātou kātotoa, kia mataki te koutou, I te ia ua rākau, te kā riro e ia tāchi ai ai atu I koutou. Nē, norira, kia mataki te ia koutou ere aki, areu e ara I koutou ia koutou e aki, tarau, me ka koutou, me ka kaira koutou, me maki I koutou, Nā koto rai, nā rā teka ki tōne pāpā I runga te rātio, auraka. A te au tātou ki mua, ka kumukuma ko tātou I tia pōpungi tia jana. Kaira tātou ka ala wērea, tō tātou orumitua, I a chāri tāmo. Kare o ki te, me kua o ki ia ki te ia enua, a ka ia ia ko mauke, me ti rungarai e te ia purutu enua. Ko tō tātou enua ki, ko aitu take te au tae ki te raua. Nāna ki te me kia take tātou e chia ngai ai e tia taim. Kia ora nei toro mitua I te pōpungi tāpachi kona I o koutou, pōpungi tanite I konei e mātou I Hawke's Bay nei, makare I Nūtirene nei. Kia ora nei rawa I te aroa mātou tō tātou atu ko Iesu Mesia, ko koe te ia kātinga tō tātou ki anumai koe kia kumukomo ki tō tātou iti tangata I te ia pōpungi nei. Te pe au maira koe rire toro mitua.
1: Ai, kia ora nei tōku tae, kia ora nei te tāwini o te tua. Takarongo atu nei au tō reo, mei roto mai tātou rātio Hawke's Bay. Te reka I takarongo e te topa mai ra te ua I te nātua. Te topa nei ra te ua I te tua I a mātou. Ai, ke tau ki tā ui anga ti e au, kōki mai au ki a katoko manawa I nana. Ai, te au e noo mataora nei runga I te e noa kai e aku a katoko manawa. Tae mai au te pāko mua te e tāku I rawe au tōku tae, oro au kuru te tāku ngai tantan. Ai, o a kāro au tōku māngu a ki teo ke rātō e sorry, o au I a karuki I a koto. Please, ariki mai tāku tatarar, I love you all. Mō te o te wai pī, pī te a mānga nāku e o te nanai. Ai, te hōpun, te topa mai nei te ua. Te karangane au e thank you. Thank you e te tua. Ko koe I a katopo mai te ua ki runga I te enua ko a katoko manau. No te mea, o a tanu ere te tei au papaki I tā rātou māna. Te te a momoa no te a openga mataiti. No te a, I roto I te a atianga. Te ki te atu nei au I tā au akamata ki te anga I te autae ke no te ere poiri ua kiroto I te one apara ko I atu I te ia o pākau te marere ki raro no te tārawa ke mai e poisin e ko spray I

te tuatua ai Jehova ki aku ne nā kua maira. E te tamaiti a te tangatāne. E akite atu au ke Yerusalema I tāna rau mea vivi. E karangatu, te nā kua maira te atura ko Jehova ke Yerusalema. Tō ora tupuanga, e tō ora anoanga, no te enuaia no Kanaana. E ngāti āmuri tō mituatāne, e ngāti heta. To o nuku wen. E te o taeke, ko tae e se kiara te e kiriti ne, te takitua ne eia, e tūtū te e no Yerusalema, e te tamariki a te tua e no Yerusalema. Tēnā e rira, me ere tātou, me ere mamadu tātou, ko te tuatua rai te ea, ko te autara rai te ea, ko te ngāti āmuri, ko te metua tāne ea, ko te tamariki a te tua. E ko te ngāti eta, ko tō rātou me tō wei ne. Ka harongo rira tātou I rira, e a te tuku ki te ia pōti ki te ano ia mai, e tōna me tō wei. I rawa a, ka reka I tō ora ano anga, I te rā I ano mai e koera, kāre I tā ia tō o piti. E kāre oki I ore ia ki te wei ki a mākoe, kāre oki I a kataitai ia, kāre oki I wai ia. Ko te tū tēia o te akamaramanga a te perewete esikia. Te tātou, no te tū o te ano ia maianga tēia pōti ki tamaini, e tōna metua wen. Te karanga nei rira o ki aiei. I te rātika I ano ia mai koera, kāre tō o pito I tāia. Aere o I taka e a te aiteanga, tōko mana kāre I tāpeka ia. Kāre tō o na pito I tāpeka ia. I te rā I ano mai e te pepe, kāre aia I ore ia ki a mā. E ai teanga, ano wai a mai e, karuke pū wai ai e kuru mai te ranui. Kāre aia I ore ia, kāre tono pito e tāpata ia. Kāre katoa tona kōpapa I a kataitai ia. Me a katoa I roto I te ira wai roto I te peo a paratina I tiri ratu atau. Pene e paraia na rātu I te kōpapa o te pepe me ano o mai. Pene e parai ana ki te miti, mokore e a kataitai ia, e a kataitai o ke e miti o. Pene e norira tō rātou pākiri mura mura e tūkera e kanapana poke. E kāre katoa te e pepe I wai ia I te tuatau I ano mai e ai. I rawarima, kāre oke e mata I aroa mai e a koe. Kāka pērā mai e ki a koeera. I te taki ngā metaki a ngā mai I a koeera. I a karuke wai a rā koe ki wau I te ngā I a te a kā ua, ki a ia, ki a ka wawa I a koe, I te rā I anau mai e koe. Ko te tū teia, o tā tētu a kārianga ki tō anga taia ki ki te perewata ki esikiara, ki kiriti ai e teia, e ki te maianga nā tō, nā te anau, nā te iti tangata o tētu teia, te tuatau I anau mai e. Karane ai e te vivi, o te ia weine, I te tū o tōna anuanga I tāna tamainu, kāre e mata I aroa mai, tukuna weie ki te ngā I āte, kāre rawa e tangata I aroa mai ai, kāre I taki ngā metaki mai ai, wakaruke weie ai e ki te ngā I āte a ke ua. He oti, waka wāwā ia, I te rā I ano ia mai ai. I te ene, te taui ne te tūtū o te irawa no tātou. Me te tuarai tāku I tuatu no Kata, no Kevin, ukite ai e te pepe, ui nāro ai e te aro, ui nāro ai e te tauturu, kāre rāu ki e rāvam, te ukine ai e te mariki, kāre rāu ki ai te apai I te pepe. I te irawa ono, e iāku I airena e waitatāu I iāko era, e kite atūra iāko e I te vivianga I roto I tō o uarai tōtu. Ato tātou ko tētu o ki te waka wāwā ia koe, waka ruke ia koe, kāri tā ia tō pit, kāri koe ore ia, waka rangātu rāo ki a koe I roto I tō o warai toto, ki ora, koe ia rā ia, wāo te karangātu ki a koe I roto I tō o warai toto, ki ora. Te karangane ia ki teia pepe tāna I kite I runga I tērani, teia ka wāwā ia te kore ore ia ki te wai, te kore I taki ngā mitaki ia, te kore I aroa ia,

0: tai karere ki roto I tāna mobile. Mobility e mobile. Mobility tāna pōtiki. Tuku ki raro I ae. Tapa ere mai te au pākau te oane te ātukurunga I ae. Mate te māma. O ki te ia te kōpapau te māma. I te rātu e eru eru nei te oane. Te mai rātu e te pepe tāna e tuku I raro ki ae te ora nei rai. O opara rātou I te mobile, o pai mai te pepe, o ako rātou I te aremaki. I runga I te mobile, o e o mai rātou I te mobile, te a whaono. O ki te mai rātou I te tai karere. Te tātā ia e te a metua waine, ki roto I te a whaono. Te karanga nei, my beloved child, if you survive, please do not ever forget that your mother loved you dearly. Te karere teia. Kia rauka mai I a rātou I teia karere. O momou a rātou I teia karere. E te tuatau I manako I rātou e ki oronga I teia karere ki teia pōti ki teia ora mai ki te tāpu ki anga o teia metua wai nei ai. Kōrero te e aue anga ki te apoti. O te inangaro mōte. O te e mitua waene ki tāna tamaiti. Ka hape e rira. Koe e taku au tae. Te challenge a kua atu neo no te teime o penga. Me te iroto koe I te mesia, praise the Lord. Me kare koe iroto I te mesia, you need to return back to God. Oki mai ki tētua. I mua ke katūre te. Ko tātou karere te e roto I tia pōpongi e tōkoro tae. Nā tētua e tauturu mai e koto. Tauturu katoa I a mātu I kone. Ki tupu tō tētua anono. Aura katoa tia ni au. Aura katoa te te apu. Aura katoa sa tane. Inangaro ki tupu I roto I a koto. Kōpā e koto I tia au mea vivi. E mō tātou I te arara tika a tētua, ki a rauko I a tātou te ora mutu kore, kore tātou I tētua. E Iesu tō mātou a kaora. E pure ne mātou ki a koe. Ki a, ako oki koe a mātou ki a koe. Ako ongi koe a mātou ki a koe. Nō te mea, nā au oki I ora e mātou. O wai tā au a mātou, kare tō mātou pito I tāi, Kaere mātu ia ore ia kia mā, kaere mātu ia ka taitai ia, kaere mātu ia ka kākau ia. Nā au rā e tō mātu a kāore e Iesu I rawe te ia kia mātu. Iro maira mātu no. Me tia nei, e tae o mai tō upasire, ki riro uātura e mātu no I te ara, apopo. E tae o mai tō upasire, amen.
1: Amen. Me taki. Me te kumare I toru mitu. Nga tēnā au, ke nūti mānea, no tō tātou irma mai no te inua kumauke, e pērā katoa, na te karere mānea tā tētou I oro ngātu kia koe, kia pamae koe no tō tātou iti tangata e a karungu mai nei, I te karere mānea tā au I tuku mai koe, no tātou no rātou kātoa toa. Tarau mikuni e tu iak, pērā te tauiri irai te ngākau, Te karongo tōnga te au tūtua mane tāu ia ki te mokru ki tātou katoa tō, tā te atua e te tupu. Tēnā te au nuiti te au tua tāu ia ki te mai koe, the reality of life, ki aga me te kamai te tua I ako e te rumitua, pera katoa tō tokorua, e te family katoa tō. E te ako e tūtua ra koe, mā te mona ko. E taura e tātou ki a akarakara tātou ki runga te reo mana koe. Puisa tua ue, e te me te ruara ara to tāho mitire e rua te ume kātou toa, nā rakara e rāpang, pene a te au tātou ki mua. E roto katoa te reo I mene, ea. Tā ki oro mua koe no tātou kātou toa, ki aka me te ki a te tua, ki a tau turuma I te tua, I to tāho I te tāta. O te mea māta te rira, e te kapuunga tāua, I te tuatau, I te kakite ki to tātou I te tangata te karere mania tāu. E pamena tātou kātou tō. E nā roi te kite ki tātou rā, ki a koe. Te au pōpungi tanite,

0: Kiko to kato to. I muake. Ta ariki o te atua kere to I tōku ngako. Te e tāko e tutuana. Ko te tai tangata, ka akariri mai ai e iaku, tōna openga e pukuri matona. Kui te koto e ate ate ngati e tutuana kune. Yeah. Tōko ranga terire terire tuatau. Kia tomo mai rā kiroto I te tuatau e kua ariko te atua kiroto I tōku ngākau, kua kite mai au I te tūke. Nā rā, I te tuatau I e tātau ke tūtuane I tātau te iau, tūtuane runga I te oranga meitaki, kia ere o nāroto I te tai au puka, ere nārunga I te atu, te tai au puka pōrua, te au tātau ki te au mea kātoto te akarakarau kia. Ko te tai Kaki te toi ko te tumu, te tai tumu vii vii ro wadu te ia me kake to utoto. Te ia tako tu toa ki kotu kato toa. Me tomu mai te tangata ariri kirito I ahoe. Akaro me te koto. To koto, to koto mero kopapa kato toa. Ko to upuku atu, te tara koe to upuku atu no to mea. Po itirere to upuku atu no to mea. Kua riri au ki koe. Kua riri au. Yeah. Kua kake te rā toto I rira no tea. Tia tina ngarokiri na te mea, nā tia toto I rutu I a tātou, e kararean, e kāngangan I tu tātou kopapaka toto ene, na te pāmūra ake, e pāmūra na te puku atu. Te tangata e karongorongo mai nei. Ko te tai rāwanga tia tāko I tuto nei au, takake mi te au maa, aka takake tātou kātoto I tia tangata e koririto nei ngua mirito I tātou kātoto. Na kone ko tuto mai tawe na tetu na kone tai tuto ta ti e papa ori me tu ya rawe kum kuman. Me ka oni tua ko I te tangata, ka inang lo ike koe, me ka mata ko I te pa koe riri, mo ko I te pate e to orima. Ki kite koe e ate vivi ke to u pate e ere ra koe. Takaro mwere koto kato to. Me riri koe, tuku ke to orima ki nungai tara pate ore nungai te to orima ari kone ka kite koto. Kuna tume kua tāmatau te mea, tume kua karonga nāu te au tūtua ki e tūtua ati, au rāne re kua tāmatau rira. Me riri anau, takapako te, ki te mai o te utake, te iau ki taimi mua e tāre anau, te ui mai ne te aronga e, ai, hatu upate, eru ai, atu ka ariko ui riri anau. Te riri anga rāke utai rāke nei, a rā tukua ngau, kake te kia, te vivi ki o ke te pāte te are ngō ki rungo tata turi mō kia te ia pāmuki, I te pāmua ngā te toto I roto I aku. Nori e nōkoto kātoto, nō tātou kātoto, te aka kite neo ki tātou te itangata kuki aren. Ko te riri, e te ware ae, e te aka kino I te tuau tangata ere, kāpai mai tire te manamanta ki tō ungu ki ako e tikai.
1: Amen.
0: Taka kei mi te maanga tā au, e kai ar koe. Taka kite ni eo na te mea, ke tomo leo nārtu te reo me pōroi te teo, ka reo e tutu e te tai au tutu, ko tutu ana au. Ta mau e tutu ane ki ngā tarātio, e ta mau e akarakarani mau, I roti te tutu ana te tua, e perakato I roti te upuka e tātā I anei. Te paunu nei au, I teo mea kātoto ta mau e tutua nei, ki roto I te tutua ana te tua. O te mea, Wakarong koto I ako te tūtu e te tō mua, rāke kōna kō, e tāwina te tō e tō koro, e tātō kātoto, e tōru me tō chāli tāmo I koto, e tūtō mai na te apinga pōro. Karangata chāli tāmo e me kāre I rūtu I te pēpēria. Forget about it. Nē. Te iau tātanga pōro e tātā I ne nunua tō tātō oranga meitaki, I ako tō e riri e me karangatu mawai. Te ia tā te pipiria e aka ki te mai nei ki e tātou kātoto e tāwina te atua. Ka reo ki te mea, ka tāmana man tātou I ako I te teim. Ka ina ora nāu I ako I ke rau I mai nako I te tai. E manako o tia no tātou kātoto e aka poto o I te tai ngā no tātou. Te ia manako ki roto I a... Koe tara buko koe ko māseri. Roto buko māseri. Buko aere ni tāwe te rumidoa. Ya. Ya. Puka masiri te ia te utai ke manok mama o te ia kare tatu tomo kiruti te tūtono rungo tōranga mita ki te ara kiruti te ria te utai to ki mo. Kaki te tumo ake korua ere moko to kirunga ka tūtua o tatu te au tūtua te au ira o pūro iru te pipira te tūtua mai no rungo tō tatu o ranga mita ki. O ranga kopapa e tō ranga vairua. Nā te ia manoko e te tāwine te tu. Rute te masiri te pene a ira vai ruongoru e te ira vai ruongoru marua. Akarako me koe kiruti iru tō tatu reo ne. Te kapea nei tia ira wa

0: E ako maruru ye tato kato to. Ya. Maseri. Maseri pene a. Ira ba rungo. Rungo rumatai. E te rungo rumaruo.
1: Okay. Ai, te garahane te... Maseri. Garahane te iroba. E takuta maichi. E ahuro metake mai I tāku nei au tūtua. E āriu mai I tō o taringa I tāku e tūtua nei. Auraka te reira e ngaruki I tō mata. E tāpu maria rā I te reira ki roto rawa I tō ākau. Ko te ora okiri te reira ki te aronga I kite hatu I a rātoura. E ora oki tō rātou. Tā rātou hau kōpapa katoa I reira.
0: I reira. Teo tae.
1: Praise the Lord. Praise the Lord.
0: Akarongo me te koto katoto. Kapoe watu te manoko ke tātou katoto I reira. Me akarakara me te koto katoto. Kareu e namoro te oro mamao kiroto I tia. Topo mai te watutua te kiroto I tamatou api ianga I nana I roto, topo mai no rungo ki te au tutua ki no rungo I te au provetare e api ianga I roto I te aripure o te raitu me kaina ngoro koto me kareko I te raitu ere koto kiroto I te aripure o te raitu I te au popongi popongi mana te au tuatau ke tatu ne ere koto kiri apano te ora te au bata tomanoko matarai te tamine te tui koto tukoro na te ora half past nine
2: Abro toroi.
0: Ko te tāku e pēmē ki roto I te au tūtua I hui au imaki te tauwian ke mātua I roto te au perewata tāku I tā mātua ki āpiene, tā āpiene I mātua te tēm. E a tāu karene mānei I roko mbaka ki roto I rātou. Akito ki rātou kātoto. Tōku mana ko te tāwina te tu. Ina nei ko tōpam bai ki e tuke tuke te au perewata kia. Nā, ko pēmē ki te rea nātua ki we. Tāku perewata reka I rekao, koi ko Ioane. Ti ati ti arunga te kata. No tātou kato tōere I rute tie tūtua tā ai, tā te maseri tūtu mani ke tātou kato tō I tērā. Te kapene, e taku tamaiti, pakare te karangani I māo ki koto kato tō. Ko iki te tū I māo te popongi, e I reo nōna ki koto kato tō. Te karangani, e taku ititanga ta kuk airani. E akarongu mai ana, mekare re, e āriu mai tō koto taringa, ki aku nei, I taku nei, iau tutua, I tutua nio ki koutou katoto. Ia, taku. Tēnā te irewa tāte, tauina te tu e te tautu no tātou katoto. Me āru koutou tia manako e teo teke tāte, tauina te tu e te taumaini no tātou meritomai, te puka maseri pene ā irewa ruongoru mate e te ruongoru marua, kā kite koutou te o onua tika o tia, me rauka I aku e tiri rau mitake. Kaina ora te kiki te koutou katoto. Ka rauka I a koe I te kakite atu, I tā au oarai tamariki, e ki tati orongo I wao ke ake. Te kāroa nei o te kiki te koutou katoto. Ako nei te iei, te iarai e te o te ake tia. Ka tutu au, e māmā te, karanga tāo eru te tō tātou reo, karanga na ngutua rea kou, e noe. O pāmei te kuta maini, tia te maini, tia māma, kita te tomātou ngutuare, noe. E rua ana tamariki. Ana tamariki, ana tātou e, kāreo ki te wea, kua kua ki te rai te autara, kua kua ki te autara, kāreo ki te raro ki rao ki pā I te tai ngūru mata I te tāko I tutoni ki tātou kātoto. Tāreo ki o wiu wiu wiu, tamaro, e te tamaini.

0: Kainangaro te kakite ki a koutou katoto. Te aura me oki mai umi tāku ngai anga anga.
1: Te diwa kwa.
0: E a tāku ki te anakiru ngai te obo? E mō ina Fanta. Mō ina awai Fanta. Mō ina awai Coca-Cola. Ina konei, oe, ina poirira, te tāku tūtau ki te ia mama. No te mea ko poia ia, te rua opetama ki rato i tōku ngutare te ki te anga te ewa penga pōroa. Ko tāpiri wāna i tōku wā. Ea, akarongo me te ki tātou kātoto. Pēne ka ririrai koto tāku tūtau ki koto kātoto. Ea rā koto eriri. Te ere mea ngā rai te mama ki rato i tōku ngutare. Kwa kamata aia, te tai i te uputumake ni ki mu i topake ni, tutu atu ki tāko to maene. Ka rehu e inangaro i te tai tangata ki o pua kākau i rito i tōku are i te pō waraire. Akarama mai, pēnei kakarama koto, e hati i e tutu maene aia. E o teke e reirira, e oke tō ina nai. Hai, mi te pure mai au. Te tautau nei te kākau irunga i te a. Tangai tāra ki ang kākau i wā. Pēnei kare koto ki te a te tumu i tūtu atu i te tūtu ki koto kātoto. Te karanga nei, kua ahapi au tāku tamaini te tū atu i te tamari ki anga aie. Kāre aie e pua kākau wana i te rā tāpaj. Kāre kara ki erima i te māma ki rā kouwe kua ki te tukau ki aie. Kua riri aine i au. Riri tāku waine. Anātura ki tāpiri koe tō wā. Ako koromaki. Kainangoro tia tangata ko ako koromaki anumai ki rutu i a koe. Me riri o ki koe, panna te rao tangatara koe ko toto vene ki rungo. Arimeo ki rea toto riri ki tātou kātoto te utai koe karongoro mani. No rirai poe me tia irawa ki tātou kātoto me akaro koto. Me rauka i a koto te meitake te utai ki rea. I te opanga i te irawa karanga mai, ka riro to koto pakari. Ia, e pai mai te mitaki e te oranga mitaki ki te tai o rongo ke kare ratu ki te iau tatatu i tūtu nei runga te rātio. Tāna e tāpina te atua. Ok, no reira, ko koto kātou to e karongo rongo mai nei. Tāku nire te iaki tū. Te ia mana ko tatatu i tūtu nei runga te tūtu nā te atu. Tiro te tūtu a te atu. Ina oru tika te mana ma kātou to tatatu te ka tūtu wa tātou te tai tūna runga te oranga kopapai te oranga vairua norto mai tika. Ina rā te arumenu ki te ubianga ere. Ha te toto kwake. Ha te meatu, ha te meatu. Pari ina rā. Ko te toto kwake tāku ina oru te pamai ki koto. Ko te ia te tai ure mea vairua kino rā watu e maki maki nei koto tātou kātou to ko te riri. No ta mea me riri ana koe. Tamina te atu i riri ana koe. Tami mua. Me riri koe iria, te e uia
2: mai. Riri gare rogo nei mai. Ola rogo ki roma rogo te tumu pute, te tumu no puniu.
0: Te riro kia, te kitaro koto. Me riri o ki koe, kare ki me te ia riri uke te mene jeti, ngaro po inau, e jere kata koe re, kare. O te riri, kāru te riri i a koe, te taita me ka pui a koe te riri rā kātoa toa. Ke tāku bianga ki a koe. E a te roa i rei a koe e tanga ngāra koe i tā au pāmu e pāmu ra koe i tā rā toton ou i tā i te tauturuanga i a koe te utai. Tō umana koe me kalangatu ki a koe era mō koe pāmu tuku pātikara te rā kātō toa. Ara koe rui rui. Pāpu mita ki a koe ka rui rui koto kātō toa. Ine. Nori rei te utai koe te patinio ki o tātou kātō toa. Ako koro maki mai. Ne. A tangata a riri, ka pai mai te rea te manamana tā ki a koe e ka waiyo warai ki a koe. E, kua u taka kitina ki koto kātoto no te mea, to e vene tia tu ato ni i a koe e ariki ni o tia tu kira tōku ngākau. Ea, karekara ki ere mai te, tai mai te pakari kira tu i a koe. Te karangani rea tia reo a tiwe, kā reo te riri puapenga, kā reo nei mataora. Ine, e ato koto muna koe. So, te rai re te tūtua nā te atua. Iako tu iriri, ko te tai a pinga te e kino nei tō tātou o rānga. Kopo, pai nei te tēk. Please. Manako rea, ka pai wātou te manako rea ki a koe tāwino te atua. Kirunga te rea manako.

te rira. Kare ke tui tātou re ki runga ke te tainga me mana kono tātou ki te ue te mutahora nei tātou kātou e korongorongo nei na te mea te ere nei te taia mana ko te otake. E au mana ko te kai nā roko toia rai te pamai ke tātou kātou te waina I te taia au mi takura I tutuana te mea mo kareu e ere ke kareu oro mamo. E tika, e tatau nei te tai au puka ere, ka okira eo ki roto tutua te atu, te tai me, te tai me, kauwi mai te atu, te tutua te atu kua koe. E hate me, e tau e, e hati paurai tutua te atu, te etipinga e tano I ako I kerawe koe. Me pauno ki te tata te au tau, te tutu mene ki tatau, te karangane te tai au tau, akito ki koto kato me kai nango lo koto, te ki te au kopi pepa poro ta, kota tau tu ki runga te puka, te ata te tai au tau, te tutu ane, Hari mona ko e kairi nga koto kato to. Ko aka kite te tai au tau te are, te tai au penga pōro e rawe ni tātou te au katu e te tai atou wera ko e are ni tātou. Hare me te kia na to koto maki. Are u karanga ni yakoto are e koi te tau te, kare ko te tūtu e iei kone. Kia mata ki te rā tātou e, e a tā tātou e a, e tāru nei kiro te tātou kōpapai ne. Tēnā te puka, tā te tāwino te atua, e te tau maira ki tātou kātoto. A karong koto, a karong mei tāwino te atua, na tātou kātoto, no te mei te iopato makane, a re tāne kua ngaru puna I o kōtou kātoto. Ke tūtua e te arti tai, me pōi ki reo, te pai ako mwene I te taike noona, e noona ki manga kino. A pa mei ako mwere I nako ni wake. Hau, reka o te pai ako mwene I te taike noona no manga kino mai. I te ui anga mai kia I e. Ah, e ato o. E tire kua kalanga I mwene I kia I e, ki kai I e te kālik. Te iopata mākene, a reko te tami mō te tāwina te tui tūtua ngai te kārik. Kai nā kore tūtua ki tātou kātoto, e tangata kai kārik eo nō mua mai. Kāre rā au, I te tangata e ka mō te pākau kārik e kakati katiwa o mita lārā I tūtū. Sorry. A koro mē kōtou kātoto, I te iopata mākene rā, a koro mai, ke tūtua mai te tāwino te tua I te ia, ke tūtua kō mai ia, no te me kuru I go ia I te tūtua ngā I te karangane te teke nona e kai wai te kāri ki mita rāra I te tū, ya. A koro mai tāwino te tua. O ke te iopata mai, tanga tai kā kāri ki au, kare tāku kai a kāri ki e, a karanga ki o tāku kāri ki rau ke, tuka nā kua piroto e re tāku o wheat pigs e re miti rau ke, te rau ki tāku o e kai anā me kāri ki rau te tāku vai. Nā kia tūtua rā te tāwira te atu te etia, tante I te I popongi tante I tō pākene, okio ki te kānga I te I, sei, te I opera mai area mai nei, o ki te tāku wai nei a kolongu mai nei te kānga. Ki te koto wā, kariu I ere I kati kati, ere wā tāmata te rāia, oro oro te I kāri ki nā mōti, tara mōmo I kio, tōmi I kio, ae, kwa reka tukua re rue kua kāia. Kua kāo kia. Kāka pē e au te kai angai tia pākau. Aka mana ko mai o te otak. Aka rongo mitaka me koto kato toiria. Me ka inanga ro koto te aru mai te recipe. Aka rau, a tamatau te recipe e tai pina te atua. Momo I o te ia āpara. Aka rongo. Oro oro ua te tai maanga āpara. Manga o, kari te āpara katoa, kari te āpara, adi āpara te āpara, arang mana ko rai kua kota waya. Momo I o te ia āpara, o tai rai kia I a clove kāliku ki tāko ki oro oro waya. Kā iro I a rao ki te ngāi o kotai. Kāre uki, me no te vene vene pāo te āpara ya. Ai, e rai o te karanga ngai, yummy! Akarong me te kira koto kato te teo teke, tu akarong me tamoto koto. Te oke neo ki koutou tāku I ki te au. Ki te koutou wea. Te pouanga tia maanga, tarai e a clove, e tia maanga āpara wei āko te kai. Ki te koutou a te tupui murimai straight away te rita teime. Are ue una tia ke tātou kātoto. Akamata taku upe I te tae tae mai, ea. Uri o ki tāku wea, mō mai te tai toilet paper, uri o ki tāku wea, anangau tu wea. Aka tau ko I te ia. Nā e mo I te ia upu I te ngai arme e te ia upinga vivi I te ngai arme. Māria ki au kai I te ia apinga mete I te tū. Kale roa tako upu e tai ua mai anai me kai au te tai o maanga arme tara I te tai o maanga arme. Tara kai angara ko I te ia kāre ki te au tai ake. Kai rāna te ki te kia koto kātu to, you can smell me now, I smell like garlic. Yo te rira, no tātou kātou tō rianu.

0: tu e na tia toto kake o ki toto vene nana i nana i pōmune i tia maki e te tawina te tō.
1: Amen.
0: Nana i pōmune i tia maki o te meho tō tātō atri i roto tō tātō kumea o pirisia ne o ki. Te pirisia ne o re re riro ne re te rira i stroke e hata te aki no tātō. Me kai maa me te kira tātō nā te maa ngare pāngu kia. Ede ki tāngu te kira me tātō nā te maa. Tātou kai maa me ākono koe amatau ko o rao. Amatau rao. Kare roko I ākoe te uuna ka aga ki te mai koe ākoa o me te kio e mea mea. E mea mea. O te mea te tāwe no te tua. Te tātou e o tua tātou ne o te kiti niu I rutu I te rai e nō I e ne. Kero wa rai te haronga mai ne tāko e me mea ka aui me o ki rātou ka. Kero wa rai haronga ne ko rātou rai te me te ki ne te rao.
1: Amen.
0: Ratu ra te te me te ki me te ra. Ratu e me ki te mai ka ra ma I te koe Maria. Ratu e a koto e a me Maria kio. No, a ka me te ki koto te tu. A me te koto te tu no te mea. Ta koto ki ki mea. Are na ui ki mo na koto ui o mai. Ta ua koe a ki te tu e ka mea. O te unu ni te pūpinga o te ratio.
1: Wa e rongo ki te rao ene tawe no te tau mua ke tātou ka kaere mua tui no ko to kato te akarongo rongo mai nei me tākorai me tā mawe tu tuana I rongo I te rātio ka reo ke pūpinga e ke tu tu atu ki rongo I te rātio no rongo I te oranga me ta ki aere ka reo wero kina I te tai au I te tai rao wā ke nei te au tātou I tupa mai ke nerea wa uri uri maroko mawako toko tokoro e te ngutuare te karanga nei te toko tokoro ki a koe e Kare pūpinga I ākoe, ke tūtū o koe tie tūtū I rungoe te rātio e kare koe e rawe, ma kare kare koe tāmata, tā au e karungonei koe me tūtū mai te tōu taeke I rungoe te rātio. Nō rire te utaeke, nā kua tātā au, kua tātā mao te tai e ua pinga pōro ki rungoe te I mana koe ere, e kua akarakarātu te tau I rawa noroto mai te tūtū nā te tō, e I turu turu kia tētā ku mana koe I rauko mai no māo te riau tuatau, te riau rā, Tārango ki reo ki e, kia rauko I aku I te kite, e I te karongo, e I te ariki, I te ture no te oranga mitaki.
0: Amen.
1: Ja. Nā, e akape I re rauko I aku I rea, te ere tāku I rea, te riro nei tāwi no te atu e tokoro, tēnā tāku toi ki tēne kotoi te tau mwene te puka, e kua riro te ia marako kato toi te au tu atau, e a kāra ara I aku no te mea, te karango ki tāu e, Te taitemi me te oke me keke tāu karuke uko e tūta auri te keke me no uwea. Te taitemi me tera me e pipiri e tāu me karuke uko e ka tūta auri kareke ria e tanganga iana. Kareka rā ki uke ure ki rote ure te tūtu ure nā te atu ere. Te ki te mea, te aura ki mua ka tātou tātou te tai au ira waere tā te atu e kāri mai ke tātou kātou tō. Nā tū ke nā māu e tātou atu nei ke kotu kātou tō. Pēne I kareko tū I kite. Ka kāri atu rea māu rea noroto mai te tutua te atu rea e tira, me tāku rea e tutua rea nekarei ta māu e tutua nekarei, tēnā, kā koutou e tutua rea koutou. Tāku rea kitoto ki tātou kātoto nurungo ki te kāri kio kia. E tangata kai kāri kio. Kāreka rā, ke taima I tio potomake nei umanga karanga ue umangi o toku taringa. Ka reo I riri umangi o toku taringa, kua kira kio ki te kāinga, kua tāmata au. I riro mai I rea tia manako I rea, me ko au te arataki nei, ko mau te arataki nei I runga I te tamatu I tutu a tamau I tutu a neki runga I te rātio, e aurakao ki tutu uwa te tai tutu ai, kare ue tamatana me kare ue raveana. Amen? Ia. Nō rira, mara ko te tāko pimei, tino rea te ia, tāko tāko anganga I rira, ia, karangau ki tāko ai, kia raveo, I tā māua I tūtū nei rungo te rātio. Ka ranga ue, kua autū te ate waivera I tōna aereanga mai. Ako te āpara, kua autū ke ana te rea, e I amatai ki te tei me. Ja, e te iau, te iau kai raurau aere, kua autū. Kai nāro te kite ki koto I tēnā rakato toi. E mana ko tāpiri wā te tāpiri te tū mua koe kaneka mai kiro. I mua ke kā, kaneka tū tā ki mua. E, ko māua I tūtū atinte ki koto, kaka māra mua ki koto kato toa. E ngā tangata kai upua ko maho, ine tawina te tua. E ngā tangata kai tupo, e au atu, e eru atu te rirau maanga totoa. Tu maho akorongo anga muara, ua takai ke mai maho, kite maho te tūke.

0: Aere mai, ke kite tātou e, e ata te tua i rawe. E karangatātou e, mako te anga ata te tua i rawe, no te ikitanga ata te tua ine.
1: I love you, my baby.
0: Nā. So, no tātou kātou tō iria te utaeke iri te tūtuani tātou ki runga tia manako pūrea. Ko te tai manako tia iria, pinarua te tāru atu ki te pae tia tā te tāwina te tua paerumi no tātou kātou tō. Ki te mai kōtou kātou tō iria e, mi tāko i tūtuani nei. Ere mō ki runga te rātio, ka reo manako nei ka karongo i tia manako no te kakariki e, makari no te waiwera e ka kai ua ka pera. Ka inua o mi te rātitu. Karekara, aka me te kiu tētu iria. Nā roto mai, I te tāwino tētu I tokoro I te paimaianga I e tiamanako, I ki te I au e. And the only way, te matara okata I wei, rau e rau kai I aku kia, kia tomo makare kia akarau ke kite. Uatu e, ma mau ai e me te pai I aku, kare mau e kapisiana, te rara, kua oronga I tōku manako, tōku inangaro ki tētua, kua kāri mai tētua I rirai, e atāku ka rave, te ia iria. Erme koutou, ke kite koutou e, e atā tētua I rave. Karanga I rirai tō tātou rio mataore, o koi e tika e tā tētua I rave, nōku tangata uane, no tātou tangata uane. E atu mura koutou wina tētua. Ne? So, go to God. Tamau akari rū atu ki a tātou kātou tō, tauturu. Manako te eno tātou kātou tō. Tira tu tera manako I a saramo pēne ono ngōru mānu, I rawari mā. Nē. Nā, tō māo manako te rei te tēm, e orongande ki a koe tāwina te tō.
1: Ki rai te manako I tāwina te tō. Tāwina te tō, I tātou a rongo rongo mēni, pē kato tātou rūtu I te māsiria, te proveru. Te otara koto to asoromona, te karani te otara asoromona e adiu mai ne toko to taringa I te tutu a te toa.
0: Amen.
1: Koto koto I a pakari, e koto koto, koto I a maram. Ko te otara te raira wadu te iro te maseria. I e koto me mua e muri wadu te maseri. A kita koto te kamariru e ngā te... A te takata maramara wātu ko soramona te orongo I mai e tētua te kitea. O tāra te e tātani no tātou I te karahane ariu mai nei tō koutou tani. E te ko te pakari, e ko te kite ti tētua te reira. E nā roko tātou I irutu I tērā. Tātou I irutu I tērā te kimi nei tātou te ora. Te kimi nei tātou te ora. Tō te tumu. O karuke mai e Jesu te rira ki runga I tōku pokoi me tōku pokoi. Te kimi nei tātou te pūpe kākape tātou e mataura e tō tātou oranga no te oranga. Oranga tangata ea. I riru te karanga nei I tū ke mataura koto. Ke mataura koto e ke au koto. E zirai kaina orau I tō koto oranga. I rō oranga e mitaki. I tātou ke au tātara nei a maru rui nei tātou I te oranga e a tātou kākai.
0: Ko ti e tu te api mai e tātou. Tāwina tētou, ki te ue te nekene tōu tātou, no ti koi tu mōru e te rau I rau pōra, me katika I ako katatau atu ana te I rau au roto I te maasiri tā tātou e tāu e tuto mare koe. Nē, e I tātou rai te nā manako pōra, e reka I ara te no ti pēmē koe te rā manako tā te maasiri. No tātou kātou tō iri e karongo rongo mana te itanga te karongo, a karongo tātou tā te maasiri tā te atu e tuto mare ki tātou. Te karangani, maasiri te e te pene toru, I rau vatai. E tāko te maichi, au raka, e ka ngaropoina I tāko nei ture. E kia ākono māri e tōou ngākau, I tāko nei au akauweanga. E au rā roa oki, e te au mata I te ora, e te rā, tā te reira, e kāpiti katoa mai kia koera. Au raka rawa, te aroa e te tuatua mau e takake I a koera. E ripiriti kai ki runga I tō ka kina. E te koto manako, e re e te manako tamina te tuaya?
1: Te rā te manako, te manako te atawe, te rā te te irewa.

0: mana onu et bakar ya. Nurin kote kote ngau kuri tiyo tetu.
1: Amen.
0: Kote ngau kuri tiyo tetu kotara turi. Nurin soro wale kiri se meti ya. Nurin soro mana te mana te bai no tapu ere kuri soro man. No tatu tiara. No tatu tiara ipu ipu no tatu tiara tu. Ea tate tu e kakiti mai ni no tatu. Ia e tumu no tatu ea. Ia ka tumu ia tatu ki rutu I tāna tu rea. O te mea, o te mea di e ngau mi ui kori. Ia kore ala o tō tatu ina ngoro e ngau mi ui kori I rutu tetu. O te mea e tāmi no tetu e no tatu e a te tupu ni e te tupu ni ki tō tatu o rang. A te inga ne te tūne, e te rawe ni tātou te iau mera wai rutu tu tātou kōpapa tātou. O te ina oro rāo te tū, hare te rire mutu ke tātou. Nā, o ne o te rire te, te mana kuno tātou. O te mea te tāwino te tū.
1: Jā.
0: O nā, o tā, pārā, tō mura o rāwa te rire tātou. E a kōro mā te rā, tō mā vai rā, tō oro oru, o oru ni, a tō ne o te oro oru ni.
1: Kadiri yang mereka tarik orang tu tiap orang tu mereka kau ya kau metora tu tu dia kaki kiri mah
0: tiap orang ni lah di tangan tu tangan tu dia tu tu mana kau kaki tu tu tu dia kau ya kau Ada satu rute kamu tu kita ramai tu ko. Ada hari ni ramai hari lama kalipsi kia aku nak buat
1: hari ni. Price tu lah. Thank you, mate. Thank you, mate. Terima kasih tu.
0: Ramai di tengah tu semua ni ok. Ini kita tu ini kita tu mana ko. Pai merai itu lah yang masih dia. Sekarang ni masih di. Rutu I te irawa rungoro maru e irawa tango mai wae. E aka rongo mai e takuta maisi. Ki a pakari ko e arata ki I tō o ngākau nā te arata. Nā tere ne ki a pakari ko e takuta maisi. Ki a pakari e arata ki tō o ngākau ki te arata a tāu e are. Nui o rota tu ti rā.
1: Amen.
0: Tēnā ki rūe. Waka kouti I te tūe I tātou I rūtu I te pūpūng I rūma tātou rāti I rūtu I te pūpūng. O te a, thank you e te rūturu e tāre marama mai ni. Rāua, thank you. So, te me o tāre ato tātou o. Tō māo rā rā iti e kā akamutu I rūma tātou rāti o. Rāua, kare māo e rā o e tuar. Mua pata I te.
1: Kotoa e te utai ke korongorongmare mi turu turu kotoa utau erme papai e tarau papai to korokia ima taura no tatu kato to ea
0: karangasno to tatu pure kato koto e tatu ea kamite ki a koe e Yesu irumane I tamato porokam irutu ti popungi to o manna tua o atua Warataki mai koe ia mātou, I te tauturuanga mātou te tai, te tai. I rua nei te rātio, te rongo mai nei tō I tanga tukuki haren. Taka puni I ngutire ni nei. E, pera hatua tu I wōke. Te tai e mai te rātio, e Isu. O koe rā te kite, o koe te marako te rir. O riro rātō o manatū, I te oroa mai te kite, te pakari ke mātou, I te... Ka mariru I ngai a mātou, I Isu. I riro o rai tō o mana tō I arataki a mātou. I Isu tapu e, I rutu I te roa ngau ti ara. Nā au e a pangiri I a mātou nā rutu I tō o kapurim. Nā au e sieki e pāruru I a mātou I rutu I tō o kapurim. Ke kore rau a mātou I Isu e topa I rutu I tō kapurim. Māri rā I Isu I riro mātou I tamariki nā. I riro mātou e Iesu e nāu e mātou e tiake. Rākatoa tō o tāmini nunga trātio, o nā ka piripiri te kāinga e tāna anō, I riro ko e Iesu e itikia ngai rāua girungai tō o manatō. I te rāwe I tō anon, te rāwe I tā aurare, e pe rākatoa e Iesu, I te akamaru iru I ngai tō o itinā. I riro ai e